0: غیر قانونی ہلاکت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. ماہرین نے پاکستان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس ہلاکت کے واقعے کی آزاد، منصفانہ اور گہری تحقیقات کرے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اگلے دو دن کے دوران بھارت کے شمال مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اوڈیشا اور مغربی بنگال میں آج اسی طرح کا موسم رہے گا. ادھر انڈمان نکوبار جزائر، بہار، اوڈیشا، مغربی بنگال کے ہمالیائی علاقے، سکم اور تلنگانہ میں اگلے دو دن کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی اور تیز ہوائیں چلنے کے امکانات ہیں. آج احمد آباد میں عالمی پیرا تیر اندازی سیریز میں بھارت نے سونے کے دو تمغے جیتے ہیں. ہرونڈر سنگھ اور وجے سندھی نے مردوں کے پیرا ریکرو ڈبلز کے فائنل میں سلوواکیا کو 6-2 سے ہرا کر عالمی پیرا تیر اندازی سیریز میں اپنا لگاتار تیسرا ٹائٹل جیتا. ادھر خواتین کے پیرا ریکرو ڈبلز میں پوجا اور بھاونا کو چاندی کا تمغہ ملا. وہ فائنل میں چین کی کھلاڑیوں سے 6-0 سے ہار گئیں. کمپاؤنڈ ڈویژن میں تومر کمار اور شام سندر سوامی نے عراق کے کھلاڑیوں کو 139 کے مقابلے 152 پوائنٹ سے ہرا کر مردوں کا ڈبلز کا ٹائٹل حاصل کیا. ہاکی میں بھارت کی مردوں کی جونیئر ٹیم آج چین کے شہر موکی میں ایشیا کپ سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے قریب ہے. اس نے جنوبی کوریا کو 7-3 سے شکست دی. اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے گجرات کے وڈودرا میں 35,000 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور قوم کے نام وقف کیا. وزیراعظم نے 2800 کلومیٹر کے بار برداری کے لیے مخصوص کوریڈور کی تکمیل کو 21ویں صدی کے بھارت کے لیے ایک تاریخی حصول یابی بتایا. وزیراعظم نریندر مودی آج شام ممبئی میں عالمی فنٹیک فیسٹ جی ایف ایف 2026 کا افتتاح کریں گے اور خطاب کریں گے. بمبے ہائی کورٹ نے وزیراعظم نریندر مودی کے خلاف بیان کے تعلق سے کانگریس لیڈر راہل گاندھی پر 2019 کے ایک ہتک عزت معاملے میں سمن واپس لینے سے انکار کر دیا ہے. آئی ایم ڈی نے بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اوڈیشا، مغربی بنگال اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور آج احمد آباد میں بھارت نے 2026 عالمی پیرا تیر اندازی سیریز میں سونے کے دو تمغے جیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: سماچاروں تو بعد ایک بار پھر تو حاضر ہاں پروگرام فوجی ویرا لے لے کے. آؤ سنتے ہیں پروگرام دا اگلا گیت.